Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Okey, dia itu dia Juan Rizal dengan Pija. Pija, terima kasih kepada rakan-rakan yang oi, lagi laju angin apa ni? Angin bergegar lagi laju jari mengetuk skrin. Lain macam dia punya keistimewaan dia ya. Lain daripada yang lain. Okey. Jadi apa pun, terima kasih kepada rakan-rakan yang ya menemani mochik daripada pukul 8 pagi tadi. Yang sedang mengejar road to 100K tu, terima kasih ya.

0: Bukata si Noi, mabu adik Nai berjaya isebab Nai rajin. Kalau hi perhatikan, mabu kaya bagi harap boleh Nai jadi kaya. Mabu adik Nai boleh jadi Nai kaya isebab pertama sekali keturunan. Mong juga mai leki kaya isebab ki rajin. Bagi kicet sayur, kicet getah, kicet telai, ataupun ki ui mai leda patut ki hoba. Untuk kia berjaya, ku kata si Noi. Jadi untuk berjaya, ku kata si Noi, nomom ajah kena ki rajin, ki usaha, kena ki tekun, baru boleh ki berjaya. Sama seperti mabuk kila. Tapi kalau hi berangan tinggi, kerenjak hi segan, hari-hari hi ben, hi ikus pukul 10 pagi, bagi harap berjaya, ku kata si Noi. Oleh ajah sesedara ini sekalian, untuk berjaya, ku kata si Noi, kena mong sifat sabar, yakin, lepas aja baru usaha. Sebab usaha aja tangga kejayaan. Oleh aja ing seru diri ing, ro diri sesedara sekalian, belah sama-sama hi usaha untuk tingkatkan si Noi hi. Oleh aja ing sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakin

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai haru cara memperhut sinuhi supaya sama rumah buat kila. Kalau diperhatikan Cina, Gom, Lel, bangsa kila, bagai haru boleh naik berjaya.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamciup. Yamciup tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik, asyik.

Ya, Ali KS sebentar niat lah ya. Rui lagu ni kata Dalek Temir, Jet Lot. Jet Lot ni maksud ni kalau Joy main manah ni merah menyala. Ceher lah. Kiranya numam dia menjadi pujaan. Dia pastinya kalau manah term, kalau bi minat ya, memang ajalah gamak perkataan dia digunakan untuk mentafsir keindahan ya, kecantikan je. Kalau huna ni, kira lah. Huna ni macam-macam, mong WhatsApp lah, mong jalut lagi pelbagai platform digital deh, boleh berpasal ni menggunakan pelbagai bahasa lah ya. Jadi aja antara memberikan benda dia unik, berkenaan dengan my hit juga, dia bukan my mamik main nyam untuk pipani, aja sebenarnya ya antaranya. Tapi aja ni kata Dalek Temir lah ya. Mungkin kata Dalek ke berbeza-beza di dalam dialek anda, bagaimana macam mana nak menzahirkan kecantikan je bila mungkin engke admire ya, engke berminat dengan seseorang tu, macam mana engke mungkin kata ke punya bi pasal net bahasa dialek ke je berbeza. Boleh juga share kata ruangan komen TikTok live ataupun WhatsApp Asyik FM lah. Okey, ketika anda juga boleh ke semua lagu sebenarnya menerusi WhatsApp Asyik FM ataupun SMS pun boleh juga, tak jadi masalah lah ya. Artis My Hit untuk Idui Adeh, pastikan ke letak muh lagu tajuk je dengan betul, dan kata ruangan TikTok live pun boleh juga, tak jadi masalah. Terima kasih guys yang pai tali ke Singah ke Pelut kata TikTok live ketika lunan seluang 04 Janah katanya tap tap tap. Wah, terima kasih Janah ya, kiok stiker ya. Okey, Ariana Nana Rosel buat lagi Ajat Girl, sorry, Fantasi Cinta DJ Juan Mazwan. Boleh tak jadi masalah lah, mong jaga lagu je sebenarnya. Okey, Ajat Girls buat lagi. Janah katanya minta lagu-lagu. Betul tu Janah, jangan minta lain sudah lah ya. Okey, jadi untuk rakan-rakan hit juga, terima kasih the point tadi kita tiba kata TikTok live ada. Boleh kek semai lagu permintaan sebesarnya sehinggalah jam Nar Idui 2 petang saja untuk segmen asyiknya lagu hit lah ya. Sementara sempat kek boleh semai ketika duduk nanti semai lah ya, sebab kadang-kadang je last minute barulah DJ ingat lagu dia, ingat lagu je. Alamak, tiada tiada maaf bagimu lah ya. Kiranya dah penghujung ni memang agak sukar get lah ya, sebab masa je ya. Okey, aja antara memberi get perkongsian relok pun hit layan sekejap dalam lagu Ju Rakan Hati Si deh. Ju Jo Johor, pastinya Jusuku Setar tapi ki nyanyi kating rock gop Farja Band Ku Rindu, dia akan ku dari terus saya nak siapa moin numoin.

Salam sejahtera, Gas My Rapid Belaya Wiki lah, jom. Kira-kira 10,000 individu Mas Menanjung telah pun digunakan kemudahan akses awal budi madani diesel dia mula berlaksanakan Sengon. Ada sebagai persediaan sebelum mekanisme PAI, subsidi diesel dikuatkuasakan sepenuhnya pada hari Rabu ada. Menteri Kewangan 2 iaitu Datuk Sri Amir Hamzah Azizan debia pelaksanaan akses awal in dia berjalan lancar. Malah debia bilai penerima disedia mong makrop skim budi diesel dia akan diperjuk secara automatik ma mekanisme PAI tanpa perlu dikemukakan permohonan PAI atau dikenakan sebarang caj tambahan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak dia merekodkan 25 kes penyelewangan petrol dan diesel bersubsidi ruh nilai rampasan keseluruhan berjumlah lebih RM950,000 sejak pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu pada Gecek Masyano. Di pengarah Datuk Kamaluddin Ismail Debiab, operasi dia digerakkan secara bersepadu, Rule Strategic In, dan turut mengesan pelbagai modus operandi dia digunakan sindiket katil usaha untuk dikawuri mat mambik penguat kuasa. Ada termasuklah penggunaan kenderaan dia guna biubah

Pegawai ru tangki tambahan bagi biperjek diesel secara berperingkat sebelum dijual kepada pihak tertentu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof dan menerima pengiktirafan Honorary Bencher Juins of Court Malaysia ICM sambil menyifatkan perkara ini sebagai amanah untuk terus menyumbang kepada pengukuhan sistem perundangan, keadilan, ru tadbir urus negara. Ide dibiar pelaksa landscape dunia perundangan dan dunen berdepan perubahan deentui susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, pendigitalan, keselamatan siber, ru teknologi poi. Namun aspek kebijaksanaan, integriti, ru tanggungjawab moral de kekal sebagai nilai utama, de tak boleh digantikan. Rakyat Negeri Sembilan de biseru memainkan peranan sebagai duta pelancongan katik usaha diperkenalkan keunikan budaya warisan ru produk pelancongan negeri ini. Menteri Besar Yajid Datuk Sri Amiruddin Harun de biar kejayaan sektor pelancongan bukan talih binilai berdasarkan jumlah program yang dianjurkan tetapi melalui impak ekonomi, peluang pekerjaan yang diwujudkan serta kecateraan yang dibinaati mai raya. Tambah ilai kerajaan negeri dan melalui Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan memperuntukkan RM148,000 bagi penyediaan mini pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan 26 dan bertujuan untuk berkukuhkan promosi pelancongan Man Negeri Ajir. Pengundi nyenyam dan disarankan untuk memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk bihul mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor, RU Negeri Sembilan Johor. Pensyarah Kanan Fakulti Sains, Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh de Biap, mai raya de khasnya generasi Jumai Nyenyam memainkan peranan de cukup entui sebagai penentu masa nunggar negara. Menurut ilai strategi yang meletakkan calon-calon nyenyam pada PRN Johor kali ada, ia ajih tepat berlandaskan keyakinan bahawa mambik pemimpin menyenyam dan merupakan pemacu politik negara pada masa akan datang. Pasukan Gerakan Am PGA dia merampas 30 pokok hiasan dan dipercayai biseludup Ju Thailand, majalan Kuala Jambu menghala makeluk jering tumpat sengon. Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussain, dibiar rampasan DBUI yang membiak anggota, telah sebitahan sebuah lori dari pandu yang kral warga tempatan berusia 26 tahun, kata keadaan mencurigakan. Menurut ilai nilai keseluruhan rampasan DBUI anggarkan lebih RM150,000 termasuk nilai pokok hiasan yang ajih RM100,000. Kes bisiasat DBUI Seksyen 5 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, suspek rubarang rampasan BO kepada Jabatan Pertanian Kelantan untuk siasatan serta tindakan lanjut. Numum kral warga emas dia bilaporkan nyep telas bot de biho ya ilai terbalik ketika katil cek nip untuk bijuk. Telas bitengroi majeti kampung Kuantan de bibleh meninggal dunia pada hari Sabtu. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Rizal Asbar dibiap, mayat mangsa berusia 73 tahun dan bila kira-kira 500 meter ju lokasi kejadian. Asrul Rizal dibiap operasi dia mencari, ru menyelamat membabitkan pelbagai pasukan termasuklah unit anjing pengesan K9, ru pasukan penyelamat di air PPDA selain bantuan ju pihak polis. Yakni ataupun demam bola sepak sempena Piala Dunia FIFA 2026 berupaya menyuntik antara 1.2 bilion bilion loi 2.1 bilion ringgit terutamanya katik industri caknak rungetnut Malaysia. Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai, University Sains dan Teknologi Malaysia MUST de biap, peminat bola sepak dah akan berkumpul makrai mamak, kafe, ru restoran untuk bineng perlawanan secara langsung. Malah ada biap yang ilai juga Piala Dunia bertindak sebagai rangsangan ekonomi berfrekuensi tinggi dan mengubah corak perbelanjaan pengguna untuk sementara waktu, RU merancangkan aktiviti perniagaan merentas memberi sektor. Sekian gah semai ada disiarkan Ju Aisyah FM, gah ada bersunting ya Zuriati Tanggulau, Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Batik, hmm. Kijing leh daripada Asik FM, Pong dan Pong.
1: Ya, Chef M, Winu Moy, 2.04 minit idui ketika nunen. Okay, dia pastinya telah pun hiplet untuk waktu jam nar idui. Dia pastinya dia telah pun ingyap sebentar ni. Malok ke akan gertik rancangan pikis. Dia telah pun birakamkan ya penerbit Aspimat. Dia pastinya geradong-geradeng pada edisi kali ada untuk 28 Jun ataupun gecek 6 hari ada lah ya. Ya, JK akan gertik untuk edisi Mawar Bekau Band Baha Asrul Ruayu untuk bi pasal ni penatang pai lah ya, katih segmen Gigi Gradong Gradeng. Dia pasti kita akan ketik. Okay, pasti je terus sayang bersama Ruji lagi Syafam. Moi, nung moi.

ती क्या बता? Selamat petang, salam sejahtera. Bidang temuan yang disampaikan oleh Azlina Alam.

Dimula dengan projek transit aliran ringan 3 LRT 3. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa khabar kemudahan itu adalah bukti kejayaan kerjasama strategik antara kerajaan dan swasta dalam membangun kemudahan pengkutan awam yang mampan, selesa dan dengeh diguna rakyat. LRT 3 laluan Shah Alam Nijam dibuka secara rasmi kepada orang ramai dengan tawaran percuma selama 1 bulan yang akan mula esok sampai 31 hari bulan 7. Turut ditawar secara percuma bas perantara laluan Shah Alam sepanjang tempoh sama.

Pusat Pembinaan Kekal Bencana Sekolah Kebangsaan Seri Medan bergak lebih RM7 juta. Adalah fasiliti banner baharu pertama semacam tu yang siap sepenuh dek dekat Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Manat Biau adalah pengerusi Majlis Pengurusan Bencana Negara. Dek khabar, pusat tu adalah usaha kerajaan untuk bagi kokoh kesiapsiagaan negara dalam berdepan bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Batu Pahat yang dipilih sebagai tempat projek pertama tu merekod 17 kali kejadian banyi untuk tempoh tahun 2022 sampai tahun 2026 melibatkan pemindahan kemuhaan seramai 36,000 mangsa. Sementara itu, banyi di Kes Selangor makin sorot dengan jumlah penduduk yang terjejas di tempat di Kes Pusat Pembinaan Sekejap PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang berkurang kepada 16 orang daripada 10 keluarga berbanding 309 orang daripada 150 keluarga malam itu. Manakala di Kes Perak, jumlah mangsa yang masih berlindung di Kes PPS Dewan Bandaran Gopeng meningkat sekian kepada 52 orang daripada 16 keluarga.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah ek kenembe isdo, harap kenembe gahme. Insyaallah nyok bersama dengan Ustaz Isdo. Tajuk tazkirah ek jaga aib sama maruah. Kalau ini antang keluar Al-Quran ek kenembe surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Ta'ala nadi a'uzubillah minasyaitanir rajim wala tajassasu. Sadaqallah azim. Makna agoklah nyok ate ke salah sen oimoi. Ek kenembe kalau ini antang keluar ayat Al-Quran doh Allah nage ek doh agak suka ke keburukan ataupun keaipan ni sama nak te. Kalau ini ulama tafsir yang dia makna saja ek lepas nak wel ek uglat makin besar oimoi sampai nanak te nasingin. Sebenarnya ek kenapa unak bukan tujuan ek doh bererti ek doh bersetuju ataupun bersubahat atas perkara jahat nanak nak te el. Tetapi sebenarnya supaya ek doh ek peluang ruang nanak te malu elek mendadak bilo bila bertobat nak jadi lebih mat lagi daripada ek do. Sebab nah dalam Islam do agama yang nak jaga maruah dan juga aib ni sama. Insyaallah mudah-mudahan ek do doa Allah Allah Subhanahu wa taala semoga termasuk dalam senor yang menjaga aib dan maruah dan doa Allah semoga kita semua mendapat hidayah insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Numoy. Azik FM.

0: projek perumahan mampu milik di Tanah Prasarana dipercepat. PRN Johor lapor jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Projek pembangunan perumahan mampu milik di tanah lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit perlu disegerakan. Arahan berkenaan dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, cadangan pembangunan di kawasan sekitar stesen transit aliran ringan LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat di samping menyediakan parkir mencukupi serta ruang perniagaan usahawan kecil dan sederhana bagi meningkatkan nilai komersial kawasan.
1: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Dato' Sri Anwar berkata pembangunan bersepadu itu bukan sahaja mampu mengurangkan kos perjalanan rakyat dan menggalakkan penggunaan LRT serta MRT, malah mengukuhkan kedudukan kewangan Prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan tambang percuma selama sebulan kepada pengguna transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan sama bermula 29 Jun hingga 31 Julai. Dato' Sri Anwar berkata inisiatif itu bagi menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan yang merupakan antara laluan paling sibuk di negara ini.
1: Bermula 29 Jun esok sehingga 31 Julai, tambang perkhidmatan laluan Shah Alam dan bas perantara sepanjang laluan Shah Alam akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB Sekolah Kebangsaan SK Sri Medan bernilai RM7.66 juta merupakan fasiliti bina baharu pertama seumpamanya siap sepenuhnya di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pusat itu ditubuh untuk memperkukuh kesiapsiagaan negara dalam merapi bencana dan melindungi kebajikan rakyat. Beliau berkata Batu Pahat dipilih sebagai lokasi projek rintis susulan ia antara kawasan berisiko tinggi termasuk merekodkan 17 kali kejadian banjir bagi tempoh 2022 hingga 2026. Orang ramai disaran memainkan peranan dengan melaporkan kandungan melanggar undang-undang pilihan raya

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: 3-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Okey, Syekh FM, mana-mana lain daripada yang lain, 5.14 minit lagi. Selamat berita lah, malah yang sering tercah. Dan selamat yang di lain ongti, malah yang sedang ongti, lengah balik ti. Berajan, berajan, serayuk, serayuk, gerading, geradong. Dan Wisma Radio, Angkasa Beri, Kota Media Abang Kelompok untuk sebelah lengah hari Minggu itu, hari Ahad, 28 Jun 2026. Okay, selamat berbihoy, lengah balik, beradat, berperadong. Sama ye nang jolok radio Asyik FM, moy nang moy lain daripada yang lain ya. Okey, berita gembira saja untuk rakan-rakan aku yang mamo yang ke pendalaman te. Siaran Astro kami akan kembali ya, tak lama lagi. Boleh semuakan sekali lagi lah Asyik FM tu. Kerana siaran melalui saluran Astro akan di yang dia nak akan dikembalikan lah. Dia nak lah berita make berita gembira untuk nyokan nembel. Sebelum tu memang lama rasa kurang anuk dek. Sebab apa itu tiba-tiba nak hilang. Malu men suara DJ-DJ. Dan rupanya siaran nak terkenal ataupun terlalu encok lah. Bukan encok sebenarnya ditamatkan. Nah, tapi lepas tu kan mok lagi. Nampaknya mok lah hasil daripada perbincangan. Daripada kerjasama. Dan kemungkinan akan mok lagi lah. Mungkin awal kecik bulan Julai tu. Okey, jadi untuk sejam berikut saya akan menikmati lagu-lagu Irama, Kenabak, Men Akuj, Men Amo, Men Awal, Yen Yul, Yen Najib, Nong Pantar, Sontek, Lawet, Lengak, Balik Teh, Nong Wisma, Radio, Angkasa, Puri, Bok, Lompo, Angkulat, Segmen, Ke Pantar, Sontek, Relawet, Segmong lagu ataupun Kenabak, Kenilat, Aku Udah Hitam, Kampung Santai, RPS Lengkap, Sungai Sipo, Dutara, Perak. Berajan, berajan. Gerading, geradong. Cip, mana? Moinong, moin, gergedir.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain. Terima kasih.
1: Asyik FM.

Dan Meja Doktor, nampaknya lengkaplah pusingan awal untuk 48 pasukan di mana hanya 32 pasukan saja akan layak ke peringkat seterusnya ataupun peringkat kalah mati. Kumpulan A, juara Mexico dan juga Afrika Selatan layak. Kumpulan B, Switzerland dan juga Kanada. Dan kumpulan C, Brazil dan Maghribi untuk juara dan naib juara. Kumpulan D, Amerika Serikat dan Australia. Kumpulan E, Jerman dan Ivory Coast. Kumpulan F, Belanda dan Jepun. Kumpulan G, Belgium dan juga Mesir. Kumpulan H, Spanyol, Cape Verde dan juga kumpulan I, Perancis dan Norway layak juga ke peringkat seterusnya. Dan kumpulan D, Argentina dan Austria. Kumpulan K, Colombia dan Portugal. Kumpulan L, England dan Croatia yang telah pun menempah tempat ke peringkat seterusnya. Dan daripada nak 8 pasukan terbaik daripada kedudukan tangga ketiga juga turut layak. Kumpulan K iaitu Republik Kongo layak dari kumpulan K, Sweden dari kumpulan F, Ghana dari kumpulan L, Ecuador dari kumpulan E dan Bosnia Herzegovina dari kumpulan B, sementara Algeria dari kumpulan J, Paraguay dari kumpulan D dan juga Senegal dari kumpulan I. Jadi inilah antara pasukan-pasukan yang telah pun layak ke peringkat seterusnya untuk edisi Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung ke 30. Jadi sama-sama ini nantikan perlawanan-perlawanan menarik ya, antaranya jadilah pasukan-pasukan yang telah pun akan disebutkan lagi selepas dua kali yang akan mengkaji antara pasukan-pasukan yang layak dan juga pasukan pilihan untuk saingan 32 tu. Jadi sama-sama dia nak sama-sama yang menonton di RTM, segalanya di RTM, penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Terhubung dengan lagu tu, Lancar Dol, Bilu, Mana Wai, SFM, Gergedur.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Ana ada lagu daripada rekan-rekan yang post blau. Kebelan seri my band, Hatmel Mai Nadi. Ya, aku Hatmel lah. Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih min aku, min amu, min awak yang masih setia di ruang udara Radio FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk sebaling aktif bersama ye. Sehingga jam 8 lagi tu, di si hari Ahad, di situ hari Minggu. Selamat berhujung Minggu, selamat berpihoy lah kembali teh. Yang bersukan dan selamat bersukan diucapkan. Yang pun saya atik bebek masalah ke makabun malu sajalah. Ya bintina lo ke ma sendek bebek teh ke ataupun malu saja di sini-sini dia doakan dalam keadaan meja, dalam keadaan pun meja. Okey, dah sambil libur je lengak politik kongsi je tentang keadaan ramalan cuaca sepanjang lengak bakal ataupun melayak bakal. Okey, dikongsi tentang gah ataupun ramalan cuaca untuk sebelah lain tu. Semenanjung akan berlaku ribu petir dan marah-marah tempat dan Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Johor. Dan nanti yang kawasan Pantai Perlis, Bajak Kedah dan nanti yang kawasan Pantai Pulau Pinang dan marah-marah tempat yang kawasan Dalaman Perak. Jidoh, Tateta dan Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Sabah Wel, nata ataupun nada kena jar yang kawasan Sandakan, nata di kawasan Belaman, Pantai Barat, Jatawau dan Tok Teta hanya Enkudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara nak Sarawak, nata and marau-marau tempat and Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Hijak, Limbang dan Tok Teta and Mukah. Cuaca Kuala Lumpur, nata dan lagu pun dijangkakan nata je. Suhu maksimum 34 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Okey, Renata, sambil berhibur, sambil berpihak, lah, balik tih, kongsi maklumat tentang keadaan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Untuk sebelah lengak ataupun malaik doakal terus berhibur and ruang dari Radio FM bersama dengan lagu terus Rayuan di Puncak Genting, lagu asal daripada Ellie Katz tapi dinyanyikan semula oleh kumpulan ataupun Slam. Mainan Radio FM, gerur-gerur asyiknya berpihak.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Okey, moi lain daripada yang lain. Nanti saya mahu lagu daripada Tenyo sama dengan Cenos. Saya akan gila-gila link up balik teh. Okey, sambil berpihoy, beradab, berperado. Oh, layak lah teh, bukan laak dah. Layak dah, 7.38 minit layak dah. Tapi anu tak nampak pun layak ke, is ke, nata ke, rengah ke. Gila-gila anu nak pukul, warap teh, kumpal ag teh, hampir macam 8 minit kan. Siaran, jadi saya mahu terus dengan lagu-lagu hiburan untuk segmen asyiknya berpihoy link up ataupun like tu bersama dengan Bunga Alam. Mana mau, gila-gila.

0: jalan ke mana-mana. Terus sesama kami yang terbaik. Hanya di Asyik FM. Lain dari yang lain. Boy the Boy.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM. Lain daripada yang lain. Moi Numoi. No

Baik, berita sesama kita berhibur dalam Nala Green ni. Berita yang aku kongsikan bersama. Polis Johor menahan 6 pelajar jantan yang yang dipercaya terlibat dalam kes buli di kes buah sekolah di Kemua bulan lepas. Namanya Ketua Polis Johor Dato' Abu Rahman Arsad. Dia khabar jam 5 petang malam, pihak Kian terima laporan berkaitan kejadian buli melibati mangsa itu seorang pelajar jantan berumur 14 tahun ya. Kejadian tu dipercaya berlaku pada bulan 5 lepas mangsa dikhabar menghisap web yang didapat daripada pelajar lain. Dan mangsa dipercaya dipukul dekat dada dan dipaksa bagi duit kepada suspek yang juga pelajar senior di kes sekolah tu. Mangsa lepas tu ada lebam dekat mata sebab dihantuk dengan kepala ya. Dan disebab kejadian tu mangsa kena tekanan emosi dan trauma sampai ambil keputusan berhenti sekolah. Dan bertindak atas maklumat pada jam 1.30 pagi sampai 2.12 minit pagi hari ini, pasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Mua buat beberapa siri tangkapan kaitan 6 suspek yang berumur 17 tahun kes kita Mua Johor dan Alu Gajah Melaka ya. Dan siasatan polis turut menjuruh kepada elemen pengabaian dekat pihak warden asrama dan sekolah memandang kejadian itu berlaku dekat asrama dalam kawasan sekolah. Dan khabar pihak polis, siasatan dibuat ke bawah seksyen 31.1.A Akta Kanak-Kanak 2001 iaitu penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan bodek-bodek. Dan semakan matik muat suspek hak rekod jenayah marin dan permohonan reman semua suspek dilulus selama 2 hari sampai esok ya. Dan pihak polis yang minta pelajar lain yang menjadi mangsa buli di suspek ni datang untuk buat laporan dan mantuk siasatan kes ni ya. Jadi mana adik-adik kita yang kena buli kan, jadi jangan takut untuk tampil ke depan ya, atau datang terus mengadu baik ke pihak sekolah untuk tak di terus dibuli terutama di body-body senior ya. Kadang bukan body-body senior juga, kadang sesama bayar pun ada juga buli ya. Jadi jangan sengor ni, jangan senyap ni ya. Rasa takut ke khabar ke cikgu. Sekurang-kurang ada tindakan susulan nak buli dibuat ya. Dan kita biar kes buli ni terus setiap tahun kes buli ni tak pernahlah kan hilang dari dada-dada akhbar kita cerita ataupun berita kes buli. Jadi ada berita dapat kukongsikan bersama masa ini dalam Nala Green. Syekh FM Moy Numoy.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Jadi jangan ke mana-mana, terus kesetiaan rakan pendengar Aisyah FM, Kelingai Aisyah FM, Moi Numoi, lain daripada Anang lain.

PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Sementara itu, Tio menyeru semua parti politik melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang PRN Johor. Seruan itu ditujukan kepada semua penyokong serta pihak yang terlibat bagi memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi.
1: Kami sebagai pemimpin perlu selalu mengingatkan penyokong-penyokong kami untuk janganlah sentuh isu-isu perkauman, isu-isu agama ataupun 3R semasa kempen kita. Ini sebenarnya baru masuk hari kedua untuklah PRN Johor. Jadi memang dulu sudah banyak laporan polis telah dibuat, tetapi saya percaya bahawa kita warga Malaysia, kita bangsa Johor, orang berbudi, kita berbahasa. Jadi sama-samalah jaga bahasa kita.
0: Pada masa sama, Tio turut memaklumkan dua pusat media sempena PRN Johor akan dibuka bagi memudahkan urusan pengamal media untuk membuat liputan serta penyebaran maklumat. Menurut beliau, pusat berkenaan terletak di Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Kampung Sabak Awor Muar dan Hotel Sri Malaysia Johor Bahru, Larkin. Harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pengarah program MBA Putra Business Schools, PBS, Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penurunan harga itu turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak kerana proses pembeliannya lebih mudah dengan hanya menggunakan MyCard. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
3: Setakat sekarang ni Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
4: Ya, mudah lah masa ni. Masa bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatankuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
5: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida menegaskan pemerkasaan tersebut perlu bermula dari peringkat akar umbi. Selain institusi pengajian tinggi, perlu mengubah pendekatan pengajaran tradisional demi melahirkan graduan yang kompeten. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata demikian susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pepengaruh baru-baru ini. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya.

0: Dalam Perkembangan Berasingan, Dr. Zulkifli memaklumkan program bantuan guaman syar'i atau Bagus dapat memperluas akses representasi dan keadilan di Mahkamah Syariah kepada golongan tidak berkemampuan dan ibu tunggal yang menghadapi kesukaran mendapatkan khidmat guaman.
1: Ini merupakan satu komitmen dan juga indikator kepada semua bahawa di samping kita memperkukuhkan Mahkamah Syariah, memperkasakan lagi undang-undang dan juga melihat dari aspek kompetensi, kita juga memberikan kebajikan bantuan kepada rakyat biasa yang memerlukan bagi mereka mendapat representasi yang terbaik di Mahkamah Syariah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, hanya satu perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan Kanada dan Afrika Selatan dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Kedua-dua pasukan yang juga beraksi di pentas skala mati itu akan memulakan persaingan sengit pukul 3 pagi esok. Pemain Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dan U Shan Zi masing-masing muncul juara kategori perseorangan lelaki dan wanita pada pusingan kedua Kejohanan Persatuan Badminton Malaysia BAM Kebangsaan bawah 21 tahun di Kuantan, Pahang. Pada asia akhir, Muhammad Haziq meraih gelaran kebangsaan pertamanya tahun ini selepas menewaskan wakil BAM Rosli Razik Daniel 15-10, 15-7. Dalam saingan persorangan wanita, pilihan kedua Shan Zi mencipta kejutan apabila menundukkan pilihan utama yang juga rakan sepasukan BAM Lim Zi Shin 15-6, 19-17. Luar negara, Kesatuan Eropah EU tegaskan akan mempertahankan haknya berikutan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang didakwa akan mengenakan tarif tindak balas terhadap negara Eropah sekiranya cukai perkhidmatan digital ke atas syarikat teknologi Amerika Syarikat dilaksanakan. Jurucakap Suruhjaya EU menegaskan sebarang langkah unilateral yang menyasarkan dasar sah EU akan berdepan tindak balas tegas bagi melindungi hak serta autonomi kawal selia blok berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengancam akan mengenakan tarif tindak balas terhadap Perancis dan Britain berhubung isu sama. Pasukan keselamatan Iraq menyerbu kawasan kawalan ketat di Baghdad dan menahan beberapa ahli politik serta kenamaan yang dipercayai terlibat dalam kes rasuah. Menurut pegawai keselamatan kepada AFP, operasi berkenaan turut melibatkan pasukan anti-terorisme dan tentera. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa berhubung penahanan tersebut. Serbuan berskala besar itu dilaksanakan berikutan ikrar Perdana Menteri Baharu Iraq Ali Al-Zaidi yang mahu membateras rasuah dan salah urus takbir secara menyeluruh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor berkempen secara sihat elak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

Dan nyanyian M. Syarif, Kasih Tak Sudah Menghiburkan Kita Dalam Nala Green. Baik, lagi berita aku kongsikan bersama di sini. Kira-kira 1,500 pengunjung tunggu sama dalam program Kembara Anti Dadah Jelajah Aspirasi Bebas Dadah yang bertema Satu Langkah Jelajah Sejuta Harapan Tanpa Dadah hari ini ya. Dan mana program anjuran agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK itu dibuat di dataran Sungai Muda Kedah bersempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2026. Program dibuat untuk bagi kokoh usah pencegahan penyalahgunaan dadah melalui pendekatan santai, mesra komuniti dan inklusif. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK, Syobah Jamil, dia kata ancaman dadah masih menjadi cabaran besar ya, sebab bukannya mempersakit orang tapi menghancur institusi keluarga dan juga menjejas kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Jadi kita elak-elakitlah daripada kita terjebak dalam najis dadah ya. Elak daripada kita cuba sekali. Boleh kita elak berbenak macam tu ya. Sekali kita mencuba, selama kita payah nak tinggal berbenak macam tu ketagihan ini ya. Bapak dah jenis benak yang boleh jadi ketagihan tu, kita elak dahulu. Bukan ilak sekejap ni, kalau boleh terus lah kita ilakkan untuk kebaikan nyawa kita juga, untuk keluarga kita juga ya, dan kehidupan kita sehari-harian ya. Dan tak berita dapat kukusikan bersama Mas Anin sambil kita bibur dalam Nala Green. Asyik FM Moe Numoe, lain daripada nang lain Nala Green.

iaitu nyanyian A. Razak dan Maimunah dengan lagu Dendang Remaja. Kita ke 9.35 minit malam untuk jualan kedua jam dan terakhir dalam Nala Green. Presiden Lee Jae-myung menyalahi amalan pilih kasih dalam pelantikan kakitangan susulan penyingkiran awal Korea Selatan di Piala Dunia dan mengkritik jurulatih Hong Myung-bo sambil menuntut siasatan yang diketuai Kementerian Sukan terhadap prestasi pasukan kebangsaan. Saya petikan kata-kata dia, saya bukan sekadar terkejut dengan keputusan yang tidak dijangka ini, saya benar-benar bingung dia khabar. Itu yang dia tulis di KX sebagai reaksi kepada penyekian pasukan tu, walaupun secara meluas dijangka boleh marah daripada kumpulan yang dianggap mudah betul lah. Jadi kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan Afrika Selatan menyebabkan Korea Selatan tamati saingan dekat tempat ketiga kumpulan A. Mereka gagal berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik yang ada kepusingan 32 terbaik ya. Itu antara berita kukusikan bersama tentang Piala Dunia ni jam ya, yang tengah berlangsung. Piala Dunia 2026 wakil negara Asia kita Korea Selatan tersingkir awal ya. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Dikongsikan bersama masa ini dalam Nala Green. Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.

Edara Muda, nyanyian Puan Sri Saloma dan Tiga Serama. Hujung-hujung dah kita dalam Nala Green, jam nang kedua, jam nang terakhir di mana menirakan pendengar. Dan selepas ni kita balik segmen dalam Nala Santai yang pakai pukul 12 tengah malam. Dan kelihatan itu kelingan Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Pus hâlbet rusan Malaysia membantra rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kunduman daripada Rakib Majid mahukan kita di waktu 1.05 minit pagi bersama dengan saya Razi di Sound Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jam yang kedua saya temani anda di waktu ini dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 102.5 di Melaka dan orang-orang di Lembah Kelang setkan frekuensi di kenderaan anda 91.1. Mungkin pada waktu ini sedang menuju ke rumah ataupun menuju ke ibu kota sebab esok nak bekerja dan juga esok nak anak-anak nak masuk sekolah kan. Jadi diharapkan agar semuanya dapat memandu dengan berhati hati, pandu cermat, jiwa selamat. Dan musim-musim durian ni saya pun dah menikmatilah durian ketika saya pulang ke Johor kan baru-baru ni, dan memang kereta ni penuhlah dengan bau durian. Tapi kepada saudara pendengar yang mungkin berminat buah-buahan ataupun buah durian ni, mungkin nak elakkan bau durian dalam kenderaan, saya nak kongsikan beberapa tips untuk mengelakkan ataupun menghilangkan bau durian yang kuat dalam kereta. Boleh gunakan beberapa petua mudah menggunakan bahan penyerap bau. Antara bahan-bahan yang berkesan contohnya serbuk kopi. Anda boleh letakkan serbuk kopi ataupun uncang kopi dalam kenderaan. Kopi adalah ejen penyerap bau yang paling kuat dan juga pantas. Kepada saudara pendengar yang mungkin susah nak cek kopi kan, mungkin ada roti di rumah, boleh koyakkan beberapa keping roti putih dan letakkan dalam kenderaan, kerana roti juga sebenarnya bertindak seperti span yang menyerap zarah bau durian di udara. Orang kata kalau sesuatu buah-buahan ni, yang paling penting sekali adalah semua fungsi dalam buah-buahan tersebut ada fungsi-fungsinya. Contohnya tangkai durian ini sebenarnya boleh juga digunakan. Contohnya boleh potong tangkai durian, belah sedikit di bahagian hujungnya dan letakkan berdekatan dengan corong penghawa dingin. Ini satu tips yang menarik juga ni. Dan juga mungkin boleh gunakan baking soda ataupun arang dengan caranya meletakkan arang batu ataupun semangkuk kecil baking soda dalam kenderaan untuk menetralkan bau. Ini kepada peminat-peminat buah-buahan, buah durian. Ini tips yang saya boleh kongsikan pada waktu ini. Selepas ini, kita bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Mungkin buah-buahan contohnya durian ni bolehlah kita sedekahkan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita nak dengarkan perkongsian berkenaan tentang sedekah. 1.15 minit pagi, sebentar sahaja lagi. Tapi sebelum tu, kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu daripada kumpulan Faiz, Kekayaan Hati. Salam FM.

Salam untuk semua. Lagu yang baru saja saya putarkan pada pagi ini, Hembusan Kasturi daripada Intim. Lagu yang sebenarnya dah masuk tahun yang ke-25. Dan album tersebut, album Impian Kasih, sebenarnya dah dilahirkan pada tahun 2001. Dah lama kan kita dengarkan lagu-lagu daripada kumpulan Intim ni. Dan antara album pilihan ramai jugalah pendengar-pendengar Salam FM yang kalau saya sentiasa buat siaran langsung di TikTok, ramai jugalah yang akan minta lagu-lagu daripada album Impian Kasih. 25 tahun dah kan lagu ini berkumandang, dan semoga anda terus memberikan sokongan kepada penasyid-penasyid kita. Tentang cakap tentang sokongan kepada nasyid-nasyid kita ni, adik-adik kita sebenarnya telah pun selesai dalam pertandingan atau mahrajan Al-Quran, nasyid dan khat sekolah-sekolah peringkat kebangsaan tahun 2026. Saya nak kongsikan keputusan untuk kategori nasyid, kategori sekolah menengah juga sekolah rendah. Bagi kategori sekolah rendah terlebih dahulu, ada Johannya daripada Negeri Melaka, Safwatul Ittihad, Naib Johan iaitu Little Khalifah daripada Negeri Selangor, manakala tempat ketiga iaitu kumpulan Iman Verse daripada Negeri Terengganu. Kepada saudara pendengar yang mungkin nak mengetahui anugerah khas untuk nasyid sekolah rendah ni, kumpulan Safwatul Ittihad daripada Negeri Melaka yang menjadi Johan memenangi kategori khas lagu tradisi terbaik, lagu kontemporari terbaik, perkusi berkumpulan terbaik, solo terbaik dan juga persembahan terbaik. Banyak juga sebenarnya tapau kan. Manakala kumpulan Al-Inshirah daripada Sabah memperoleh lirik tradisi terbaik dan juga lirik kontemporari terbaik. Itu untuk kategori sekolah rendah. Bagi kategori sekolah menengah, keputusannya adalah di tempat yang pertama, Johan Sautul Azim daripada Negeri Melaka, Naib Johan kumpulan Izdan daripada Negeri Johor, manakala di tempat yang ketiga iaitu kumpulan daripada Negeri Perak, Solihin Voices. Dan untuk anugerah khas, Sautul Azim daripada Negeri Melaka memperoleh lagu tradisi terbaik, lagu kontemporari terbaik, perkusi berkumpulan terbaik dan juga solo terbaik. Untuk kumpulan yang memperoleh tempat yang kedua, kumpulan Izdan memperoleh anugerah persembahan terbaik, manakala kumpulan Solihin Voice daripada Negeri Perak memperoleh lirik tradisi terbaik dan juga lirik kontemporari terbaik. Tahniah kepada adik-adik kita yang telah pun berentap dalam Mahrajan Al-Quran, Nasyid dan Khat sekolah-sekolah peringkat kebangsaan tahun 2026. Sudah pasti keputusan yang cukup-cukup orang kata tak terjangka jugalah. Ada yang mengatakan bahawa ada kumpulan yang cukup-cukup menyelah pada tahun ini, dan semoga tahun hadapan kita akan melihat generasi-generasi penasyid adik-adik kita ni semakin lama semakin berkembang, insyaAllah. Selepas ini, 1.30 pagi, kita bawakan kepada anda rancangan Tabadun Islam. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan lagu terbaru daripada Darwish, Syahadah Yang Tertangguh. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam, kita akan mengenali seorang lagi tokoh dalam sejarah Islam, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau adalah putera kepada khalifah kedua Islam, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar dilahirkan di Makkah sekitar tahun ketiga kenabian, yang bermaksud beliau membesar di bawah naungan Islam sejak kecil lagi. Beliau turut menyertai bapanya berhijrah ke Madinah ketika usianya masih kanak-kanak. Ciri paling utama yang membezakan Abdullah bin Umar daripada sahabat yang lain adalah kesungguhan beliau yang luar biasa dalam mencontohi setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar mencontohi ibadah baginda, mana sehingga ke perincian terkecil dalam kehidupan seharian. Diceritakan bahawa jika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhenti rehat di bawah sebatang pokok tertentu, maka Ibnu Umar juga akan berhenti di tempat yang sama walaupun beliau tidak perlu berehat. Beliau melakukannya semata-mata kerana rasa cinta yang mendalam dan keinginan untuk tidak menyimpang walau seinci pun daripada jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau merupakan putera kepada seorang pemimpin agung, Ibnu Umar sangat menjauhi jawatan politik dan kuasa. Selepas kewafatan bapanya, beliau sering dicalonkan untuk menjadi khalifah. Namun beliau sentiasa menolak dengan tegas. Beliau juga memilih untuk bersikap berkecuali ketika berlaku fitnah atau perselisihan dalam kalangan umat Islam. Prinsipnya sangat jelas. Beliau tidak mahu tangannya berlumuran darah sesama Muslim. Beliau lebih rela menghabiskan waktunya dengan ibadah, ilmu dan membantu golongan fakir miskin. Satu lagi sisi utama pribadi beliau adalah sifat dermawan dan kasih sayangnya terhadap hamba. Beliau mempunyai kebiasaan, sesiapa sahaja hambanya yang dilihat sangat rajin beribadah dan khusyuk dalam solat, beliau akan segera memerdekakan hamba tersebut. Apabila rakan-rakannya menegur, "Wahai Ibnu Umar, hamba-hambamu itu sengaja berlakon khusyuk supaya kamu memerdekakan mereka," beliau menjawab dengan tenang, "Sesiapa yang menipu kita dengan nama Allah, iaitu berlakon ibadah, maka kita rela ditipu olehnya demi Allah." Dikatakan bahawa Ibnu Umar tidak akan pernah makan kecuali ada anak yatim atau fakir miskin yang duduk makan bersamanya di meja yang sama. Beliau juga sering menyedekahkan barangan yang paling beliau sayangi kerana memegang teguh ayat Al-Quran yang bererti, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sehingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai." Surah Ali Imran ayat 92. Dalam lipatan sejarah tamadun Islam, sumbangan Ibnu Umar sangat besar dalam dua aspek. Yang pertama, perawi hadis terbanyak. Beliau menduduki tempat kedua selepas Abu Hurairah dalam jumlah periwayatan hadis, iaitu sebanyak 2630 hadis. Kebanyakan hadis yang beliau riwayatkan adalah mengenai perincian cara solat, haji dan urusan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan utama mazhab-mazhab besar Islam. Beliau juga merupakan antara 7 orang sahabat yang paling banyak memberikan fatwa di Madinah ataupun disebut sebagai Al-Fuqaha As-Sab'ah. Fatwa-fatwa beliau dikenali kerana sifatnya yang sangat berhati-hati, iaitu wara' dan sentiasa bersandarkan dalil yang kukuh. Abdullah bin Umar wafat di Mekah pada tahun 73 Hijrah ketika berusia 84 tahun, iaitu selepas menunaikan ibadah haji. Beliau merupakan antara sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal dunia di Makkah. Legasi beliau bukan sahaja terletak pada ribuan hadis yang diwariskan, tetapi pada teladan peribadinya yang sangat zuhud dan tidak terpedaya dengan kemewahan dunia. Beliau membuktikan bahawa kekuatan sesuatu tamadun itu terletak pada sejauh mana rakyatnya memelihara integriti spiritual dan kepatuhan kepada prinsip agama. Sehingga kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Glossary Islam.
1: Lita'arofu. Kalimah lita'arofu bermaksud supaya kamu berkenal-kenalan. Konsep lita'arofu ini dianjurkan dengan sesiapa sahaja, terutama sekali sesama Muslim, untuk mengikat hubungan persaudaraan.
2: #penyiaranjakim.

0: Halaka hadis, jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-10, di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk, carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qal, ta'allamu qabla az-zannin, ya'ni qabla alladhina yatakallamuna biz-zann. Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqa. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam Rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini, dan mungkin anda nak mendengarkan rancangan ini, episod terbarunya, jam 5.40 minit pagi setiap hari. Masih lagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa Majlis Buku Kebangsaan Malaysia agar sentiasa mengingatkan semua penerbit supaya lebih cermat dan berhati-hati apabila menerbitkan buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, perkara itu susulan kontroversi kesilapan ayat suci Al-Quran dalam sebuah buku agama yang ditulis oleh seorang pempengaruh baru-baru ini. Beliau berkata, setiap penulis perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan buku yang dihasilkan. Dan selain itu, semua penerbit buku berunsurkan agama perlu melantik pasukan pakar serta kakitangan berkelulusan pengajian Islam bagi menyemak kandungan agama sebelum diterbitkan. Menurutnya, langkah itu penting bagi memastikan ketepatan fakta serta memelihara kesucian ayat Al-Quran dan hadis. Beliau turut menyokong kenyataan tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, bahawa penerbit perlu memelihara kesucian Islam dan semua buku agama wajib disemak oleh pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan kandungannya. Baik, ini satu teguran daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkaitan tentang buku agama yang perlu mempunyai garis panduan yang lebih ketat dalam kita menerbitkan buku-buku yang mengandungi teks Al-Quran dan Hadis. Bukan sekadar penerbit saja, tetapi kita juga sebagai pengguna harus cakna dengan penggunaan ayat suci Al-Quranul Karim dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya diangkat lebih tinggi pada masa yang akan datang. Selepas ini, kita bawakan kepada anda rancangan Kalamullah. Kita bawakan surah Al-Mu'minun ayat ke-20 hingga 23. Terus bersama dengan Salam FM, kita dengarkan hiburan yang berikutnya daripada Rabbani Epic. Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya

diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan Uniten bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai Uniten.

0: syubha dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali menerusi pagi Salam, Salam FM, Salam untuk semua Lembah Kelang 91.1 dan boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik di frekuensi-frekuensi anda juga boleh ya. Kalau anda berada di Melaka 102.5 dan juga di Jerantut 89.3. Dan nantikan 5.30 minit pagi kita akan ikuti kalamullah, sambungan ayat bacaannya Surah Al-Mu'minun ayat 24 hingga 27 dan juga halaqah hadis dengan tajuknya Kelebihan Orang Alim. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ini maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.54 minit pagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, beritulah seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.